0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Penerbangan keempat dan terakhir jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 5.53 petang kemarin. Hadir mengalu-alukan ketibaan jemaah yang berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Penyerahan Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Penyerahan Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Tuan Yang Terutama Saleh bin Abdul Karim Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Dengan mengamalkan pendekatan berasaskan sains, negara boleh memperkukuhkan sistem keselamatan makanan negara, mencegah risiko lebih awal dan melindungi kesihatan awam dengan lebih baik. Berucap dalam perutusan sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Timbalan Menteri Kewangan menekankan, seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan perjalanan global serta perkembangan pesat perdagangan antarabangsa, sistem makanan negara kini menjadi lebih saling terhubung dan semakin kompleks berbanding sebelum ini. Penyerahan Datin Seri Paduka Haja Zeti Sufina binti Penyerahan Datu Paduka Haji Sani selaku pengerusi Lembaga Pengarah Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA menjelaskan keadaan tersebut menuntut agar keselamatan makanan terus dijadikan keutamaan pada setiap peringkat bermula daripada penanaman, pengeluaran dan pengimportan makanan kepada penyediaan dan pengambilan makanan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang merangkumi seluruh rantaian makanan termasuk petani, pengeluar makanan, pengimport, pengedar, pengendali makanan hingga kepada pengguna di rumah dengan amalan mudah seperti menjaga kebersihan tangan dengan betul, penyediaan makanan secara selamat, penyimpanan makanan dengan cara yang sesuai serta menyemak label makanan dapat memberikan impak yang nyata dan berkekalan terhadap keselamatan makanan. BDFA terus komited dalam memperkukuhkan langkah-langkah kawalan keselamatan makanan, memupuk kerjasama berentasi pelbagai sektor serta memastikan pelaksanaan yang selaras dengan piawaian antarabangsa. Ini termasuk mempromosikan kesedaran dan pendidikan dalam kalangan perniagaan makanan dan pengguna serta memperkasakan industri makanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kapasiti yang diperlukan bagi memenuhi piawaian keselamatan makanan. Dengan tema daripada beban kepada penyelesaian, makanan selamat di mana-mana, ia menekankan penyelesaian boleh dicapai melalui tindakan bersepadu, inovasi dan teknologi saintifik serta sistem kawal selia makanan yang kukuh. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Sesudah haji, yang paling penting bukan perubahan gelaran atau penampilan tetapi perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rindu kepada akhirat. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Apa Selepas Haji semasa malam munajat ke-232 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibo Daud, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara yang menyertai program, Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah Masjid Kampung Belimbing, Subuk serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Penyelidikan kaedah campuran berasaskan fikiran reka bentuk untuk melaksanakan Indeks Kesiapsiagaan Pendidikan Hijau GERI tepat pada masanya dan sangat relevan serta menyediakan rangka kerja menyeluruh bagi memahami kesediaan institusi merentas pelbagai dimensi antaranya termasuk kurikulum dan pembangunan guru. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara itu semasa penutupan program latihan serantau hybrid mengenai GERI dan dalam TVET. Program latihan dijalankan dalam format hybrid termasuk sesi dalam talian selama 3 hari serta sesi hybrid. Latihan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 negara ahli Simeo ASEAN. Majlis berlangsung di Simeo Voktek, Gadong. 54 peserta dirai setelah menamatkan program literasi penerangan bagi belia daerah Brunei dan Muara. Majlis penutupan dan penyampaian sijil program berlangsung di Jabatan Penerangan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia berwawasan, mempunyai jati diri yang kukuh serta memiliki nilai luhur cintakan agama, bangsa dan negara. Pesta makan tahun Pantai Siandang Kampung Jerudong yang mengangkat slogan Sekudi Kulupis Menjalin Budaya diteruskan malam tadi bagi membuat persiapan memasak pelbagai hidangan untuk disajikan hari ini. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk kerja-kerja mengukus juadah tradisional seperti kelupis, lamban, lapat, sumbui-sumbui dan dalamu serta penyediaan kelauk pauk yang berasaskan daging, ayam dan sayur-sayuran. Juga diadakan di perlawanan gasing dan persembahan bermukun. Kerja-kerja penggantian bagi salah satu circuit breaker di Stesen Janakuasa Gadong 1 dilaksanakan hari ini bermula pada pukul 6 pagi tadi sehingga kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran media memaklumkan kerja penggantian adalah sebagai kesinambungan daripada kerja penambahbaikan bagi gangguan bekalan elektrik yang telah berlaku pada 27 Mei lalu menjejaskan beberapa kawasan di keempat-empat daerah. Ia juga adalah sebahagian daripada usaha penyelenggaraan berterusan bagi memastikan kebolehpercayaan, keselamatan dan kestabilan sistem bekalan elektrik di negara ini. Kerja-kerja penggantian akan menyebabkan gangguan sementara bekalan elektrik bagi sebahagian penduduk di Mukim Muara, Manggis dan kawasan komersial Gadong. Pengemas kinian mengenai dengan kerja-kerja penggantian akan dimaklumkan melalui media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah bersesuaian sebagai persediaan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik sementara sepanjang tempoh kerja berkenaan dijalankan. Berita luar negara selepas ini.